Mouchos, coruxas, sapos e musas, desmos trasgos e diagos, feitizos das neboadas meigas, corvos píntegas e meigas, feitizos das mantiñeiras, podres canotas furadas, fogar de vermes e animañas, lume das altas castañas, mal de ollo, negros meigallos, pecadora lingua da muller casada cun home bello, a verme de Satán e Belcebú, lume dos cables al